انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس بینگلورو کی نردیشک پروفیسر انپورنا سبرمنیم کو وکرم سارا بھائی پدک سے سمانت کیا گیا ہے. یہ وہ اس سمان کو پانے والی دیش کی پہلی مہیلا ویگیانک اور چوتھی بھارتی بن گئی ہیں. یہ پدک اسرو اور انترکش انوسندھان سمیتی دوارا ہر دو سال میں کھگول ویگیانکوں کو دیا جاتا ہے. اروناچل پردیش کی گلاؤ جھیل کو بھارت کا 101واں رامسر ستھل گھوشت کیا گیا ہے. یہ جھیل لوہت جیلے کے کملانگ ٹائیگر ریزرو کے اندر ستھت ہے اور اروناچل کا پہلا رامسر ستھل ہے. یہ تازے پانی کی اونچائی والی جھیل ہے جہاں آرکڈ کی 49 اور پیڑوں کی 150 سے ادھک پرجاتیاں پائی جاتی ہے. بھارتی پرانی سرویکشن کے ویگیانکوں نے بھارت میں پائی جانے والی تتلیوں اور پتنگوں کی ایک وسترت سوچی پرکاشت کی ہے. بھارت میں کل 13,000

رفقت علی خان اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے امیر خسرو کی یہ رچنا. آئیے اب سنتے ہیں عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں یہ گیت. البم کا نام ہے کبھی تو نظر ملاؤ.

چندن داس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، کلام تھا بشیر بدر کا، لیجیے پیش ہے یہ قوالی۔ یوسف آزاد قوال اور ساتھیوں کی آوازیں ہیں۔